Rid! Am să fac ce n-am făcut. N-am făcut, nici n-am văzut. Am să bag cu cucu plut.

bine că de mai făceai fodoi, s-ar teme lumea de noi. M-ai făcut un pui de lupi, te-am luat țara la cinci lunghi, am luat țara lung și

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Roș, The Mottos, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.
1: Publicitate.
2: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Ia buchetul ăsta de flori ca să-ți mai treacă de-n fior. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr prun și o țigară cu tutun. Rămas bun.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același Play.

cer senin și în palme liberi ne simțeam. Eram în film și în nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile nori, o lume de culori în noapte.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
1: Caleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Dina, Smiley, Trei Sugesti, Puia, Andia, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
4: Play. Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Mesaj de interes public.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Radio Play.

0: Cafe Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcar, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic! De luni până miercuri, activează cuponul și scanează Kaufland Card Extra și ai ca clasic prosop de hârtie la 39 de lei 95 și 25% reducere la toată gama de Ursus Premium! Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există! Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății!
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
5: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md

Radio.

0: calitate.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
6: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Noroc, mătru!
2: Noroc!
1: Dar de unde vii așa fericit?
2: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
1: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
2: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
1: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
2: Hai, scrie 067-53-77-77.
1: Cum ai zis că se numește compania?
2: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 7-7.
3: Începe dimineața cu un mic dejun sănătos. Din 4 iunie la Kaufland Switch On, aparat pentru smoothie 399 de lei și Silvercrest, prăjitor de pâine la 419 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

mare, ca e mândrișoară, cu bădiță iară, să vei cu noroc. Ai lelișoară, ca e mândrișoară, cu bădiță iară, să jucăm să-l bagă cu. Ai lelișoară, ca e mândrișoară.

0: tata lui Ionică.
1: Ea numai colaș mănâncă, nici vaca n-o poate mulge, care corni și o împunge.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, că ce-am făcut adesea din tine, robul meu, nu eu să ascult de tine, ci tu de ce spun eu.

prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, că ce-am făcut adesea din tine robul meu, nu eu să ascult de

Trească nația, oameni buni, la microfon Serafim Gangan și vă prezint promenada de weekend. Prieteni, de mâine intrăm în postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Postul începe întotdeauna în luna de după Duminica tuturor Sfinților, duminică care se cinstește chiar astăzi. Acesta este considerat un post mai ușor, deoarece include numeroase dezlegări. În zilele de sâmbătă și duminică, creștinii vor avea dezlegare la pește. În această perioadă se cuvine să conștientizăm jertfa de sine și credința Sfinților Apostoli. Sfântul Apostol Petru a fost răstignit pe cruce cu capul în jos de împăratul Nero. El a propovăduit Evanghelia mai întâi în Iudeia, apoi în Antiohia, în Pont, în Galatia, în Capadocia, în Asia, în Bitinia și în Iliric. Sfântul Apostol Andrei a propovăduit pe Hristos în Bitinia și în toate țările de pe lângă Marea Neagră, în Herson și în Rusia. A propovăduit în Sciția cea Mare, în Sinop și în Miotia, s-a întors în Tracia și s-a pogorât în Elada și în Pelopones, unde a fost răstignit de Antipatul Egiat în cetatea Patras din Ahaia. Sfântul Apostol Iacov a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu mai întâi prin toată Iudeia și după aceea în Spania. El a fost ucis de Irod cu sabia. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, el a propovăduit Evanghelia lui Hristos în Efes și în toată Asia, deci fiind în insula ce se numește Patmos, a învrednicit de negrăite descoperiri dumnezești care sunt scrise în Sfânta Scriptură, întorcându-se în Efes și aducând la Hristos multe popoare din părțile Asiei, s-a odihnit în pace fiind îngropat de viu la dânci bătrâneți. Sfântul Apostol Filip a propovăduit pe Hristos în părțile Asiei împreună cu Sfântul Apostol Bartolomeu și cu Maria, sora sa. El a fost ucis de păgâni în Ierapoli, din Frigia, fiind răstignit cu capul în jos. Sfântul Apostol Bartolomeu a propovăduit Evanghelia mai întâi în Siria și în Asia de Sus, s-a dus în India și petrecând acolo multă vreme, într-o bună vestire, întorcându-se pe mulți la Hristos și tălmăcind Evanghelia scrisă de Sfântul Evanghelist Matei în limba indiană. De acolo s-a dus în Armenia cea Mare și în Alvan, cetatea Armeniei. Acolo a fost răstignit pe cruce cu capul în jos, iar pielea trupului său a fost jupuiată, iar după asta păgânii i-au tăiat capul. Trupul lui, punându-se în raclă de plumb și aruncându-se în mare, a plutit ușor pe apă ca o luntre, până a sosit la insula ce se numește Lipar. Sfântul Apostol Toma a propovăduit pe Hristos partenilor, midenilor, percilor, ircanilor, bactrilor și brahmanilor, până la cele de pe urmă părți ale Indiei, iar în părțile calamidului, fiind împuns cu sulițele de păgâni, a murit pentru Hristos. Sfântul Apostol Matei a propovăduit pe Hristos în toată Etiopia și în părțile mâncătorilor de oameni, unde în cetatea ce se numea Mirmeni a trecut mucinicește din viața aceasta. Sfântul Iacov al lui Alfeu a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în diferite țări și la felurite popoare închinătoare de idoli. El a fost răstignit pe crucea. Sfântul Apostol Iuda, fiul Sfântului Iosif Logodnicul, dar și fratele lui Iacov, întâiul episcop al Ierusalimului, care a propovăduit pe Hristos în Iudeia, în Galileea, în Samaria, în Idumeia, în Arabia și în Siria, în Mesopotamia, iar în părțile Araratului el a fost spânzurat pe o cruce de lemn de către închinătorii de idoli și fiind străpuns de săgeți și a dat sufletul său pentru Domnul. Sfântul Apostol Simon, cel din Cana Galilei, a cărui nuntă Iisus Hristos a prefăcut apa în vin, a binevestit cuvântul mântuirii în Mauritania și în Africa. Apoi, fiind răstignit de necredincioși în Britania, și-a dat Duhul Său în mâinile lui Dumnezeu. Sfântul Matia, care s-a numărat în rândul Sfinților Apostoli, în locul lui Iuda, vânzătorul, a propovăduit pe Hristos în Etiopia cea mai din afară și acolo, suferind multe pătimiri, s-a sfârșit mucinicește. Sfântul și Marele Apostol Pavel l-a propovăduit pe Hristos înaintea neamurilor și împăraților, începând de la Ierusalim până la Roma, fiind învățător la multe popoare, el a fost ucis cu sabia de către împăratul Nero și astfel și-a sfârșit nevoința alergării sale. Istoria vieții Sfinților Apostoli este o demonstrație a faptului că Biserica Ortodoxă este una sfântă, sobornicească și apostolească. Temelia credinței noastre este una de nedistrus, ce poate fi mai puternic decât iubirea,
ce poate fi mai puternic decât curajul sfinților binecuvântat cu sânge apostolic. Anume ei, sfinții apostoli au fost bătuți peste măsură, au stat luni întregi întemnițați, au fost bătuți cu toiece și pietre, mușcați cu dinții de păgâni. Dacă te duci să-L propovăduiești pe Hristos într-o țară de păgâni, mai găsești o cană cu apă, cine să-ți mai dea și o bucată de pâine? Credeți că mai găseau o locuință în care să doarmă sau un așternut pe care să-L pună peste ei? Iar dacă păgânii căutau să-i omoare, oare mai aveau ei liniștea vieții? Ei nu fugeau de chinuri, dar dacă toți pătimeau în primele zile pentru Hristos, cine era să ne încreștineze? După cum spunea Sfântul Apostol Pavel, sfinții apostoli nu sunt mari pentru că L-au cunoscut pe Hristos, pentru că au mâncat la o masă cu El. Îngerii nu-i cinstesc pe sfinții apostoli pentru că stau lângă Dumnezeu, dar pentru că S-a adus pe sine jertfă din imensa lor iubire față de Tatăl Ceresc. Îngerii nu-i cinstesc pe sfinții apostoli pentru că au scris istorie, dar pentru că se roagă neîncetat pentru oameni. Dumnezeu e mare prin excelența iubirii, prin excelența adevărului, iar după cum spunea Sfântul Apostol Petru, o singură zi înaintea Domnului este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o singură zi. Această secvență istorică citită de mine azi poate fi cuprinsă într-un singur citat de Sfântului Apostol Pavel. Cine ne va despărți de dragostea lui Hristos, necazul sau strâmtoarea sau prigoana sau sabia sau foametea sau golătatea? Nu, nici moartea, nici viața, nici cele de acum, nici cele viitoare, nimeni, dar absolut nimeni nu va putea să ne despartă de dragostea lui Hristos. Istoria Sfinților Apostoli este o mărturie a faptului că Hristos se află la intervalul dintre două bătăi ale inimii noastre. Și dacă e Duminica tuturor Sfinților, vreau să răspund la o întrebare care cred eu că mulți și-au pus-o în sinea lor. De ce preoții nu trăiesc ca Sfinții? De ce Evanghelia nu este propovăduită astăzi de Sfinți? Nu am niciun dubiu că dacă astăzi Sfinții Apostoli ar propovădui Evanghelia, lumea pur și simplu i-ar închide în spitalul de psihiatrie. Chiar credeți că ei sunt ca și noi? Chiar credeți că sunteți pregătiți să îndepliniți canoanele pe care o să le primiți de la Sfinții Apostoli? Dacă astăzi Sfântul Ierarh Nicolae ar fi preot în unul din satele Moldovei, vă asigur eu că plângerile la mitropolie ar veni una după alta. Dacă preoții în ziua de azi doar fac observații, Sfântul Ierarh Nicolae nu s-ar juca cu observațiile, iar ar sări cu pumnii la voi. Și nu ar vrea să vă bată pentru că nu vă iubește, din contra, din marea sa iubire față de micile noastre vieți și cel mai important față de sufletele noastre, a încercat să ne aducă în brațele lui Dumnezeu împotriva propriei noastre voință. Dacă astăzi Sfânta Xenia ar fi stareță de mănăstire, toate maicile ar fugi de acolo, i-ar fi solicitat rugăciune neîncetată. Ea pur și simplu nu le-ar fi permis să doarmă noaptea, ar merge prin chiliile fiecărei maici și ar verifica dacă ele citesc psaltirea. Lumea nu este pregătită în ziua de azi să aibă sfinți și probabil că Dumnezeu și-a ajustat slujitorii săi în conformitate cu neputințele oamenilor. Știm că trebuie să slujim nu vremurilor celui Dumnezeu. Sfințenia nu e un privilegiu al unora, ci chemarea fiecărui creștin. Trăim într-o vreme în care preotul este judecat foarte ușor, dintr-o fotografie, dintr-o bârfă, dintr-o vorbă aruncată fără să doară pe cel ce o spune, puțin mai văd însă ce este cu adevărat în spatele unui caftan preoțesc. Nu văd anii de slujire, nu văd oboseala, nu văd nopțile în care preotul stă singur înaintea icoanelor și pomenește nume, lacrimi și suferință. Preotul nu trăiește doar pentru el, viața lui se amestecă zilnic cu durerile oamenilor. Astăzi botează un copil, mâine împacă o familie, apoi mâine aleargă la spital, iar peste câteva ceasuri stă lângă un sicriu și încearcă să pună puțină nădejde într-o inimă sfâșiată. Și de multe ori, în timp ce pe chipul lui este liniște, în sufletul lui este cruce. Pentru că preotul duce cu el necazurile satului, ale familiilor, ale bătrânilor singuri, ale mamelor care plâng, ale tinerilor pierduți, ale bolnavilor care cer o rugăciune. Nu știe nimeni câte telefoane primește un preot la miezul nopții. Da, preotul este om, greșește, obosește, cade și el uneori sub greutatea vieții, dar dincolo de toate slăbiciunile omenești rămâne harul lui Dumnezeu care lucrează prin mâinile lui,
Căci nimic nu este mai greu și mai frumos decât să porți suflete către Hristos, să ridici oameni căzuți, de aceea să nu uităm să ne rugăm și pentru preoții noștri, pentru că și ei au nevoie de întărire. Ne întoarcem din nou la Duminica Tuturor Sfinților și cred că o să termin această intervenție cu un gând de-a marelui scriitor Petre Țuțea. Citez: un sfânt poate fi și analfabet, dar e superior unui geniu, fiindcă ideea de sfințenie e legată de ideea de minune. Un sfânt poate face o minune, geniul face isprăvi, nu minuni. Lumea acum e ancorată în cultul genialității ca slăvirea progresului în afară. Atât. Ori cu cât suntem mai avansați mecanic și material, cu atât suntem mai departe de esența reală a lumii, de sfințenia. Citat, încheiat.

0: prieteni, noi începem ora cu dedicații. Ne puteți contacta la 0900 3 de 7 2 de 9. Ziua bună! Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da, sunteți în emisie directă, vă ascultăm!
1: Vrem să dăm un cadou muzical pentru Ion Gămbra din satul Plop, raionul Dondușani. Și ca tare mâine ziua lui ea.
0: Așa.
1: Dar mâine mă duc la dâns în asfot, da? Azi vreau să o felicit. Să cânti cu cine n-a sădit-o. Un pom n-are un pui de om. De Petru Hanganu.
0: Bine, o să difuzăm această melodie. Vă mulțumim frumos pentru apel, pace și bunăstare și multă sănătate la omagiat.
1: Mulțumesc tare frumos și mă s-a ascultat.
0: Cu mare drag, toate bune!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, Serafine! Iurie Răduleni, Florești.
0: Da, domnul Iurie.
1: În primul rând, mulțumim dumneavoastră de cuvinte frumoase care le-am auzit până acum. Am o maghiată în raionul Soroca, satul Schineni, Valera Cozocariu. Astăzi el împlinește 54 de ani și îi doresc mulți ani încă înainte să fim sănătos, cam nu are sănătate. Și la soția lui Elivica Cozocariu tot mulți ani înainte. Și că mai au 33 de ani de căsătorie, de când sunt împreună amândoi. Și la alegere să mai are Alina, băiatul Ionel, fata Ionela, ginerile Iura, nora Irinuca și nepoțelei de-a mă. Îs mulți ori, bada prost. Și doresc cânticul cadoul muzical mână când s-o maritat, eu m-am cut bărbatul gard. Poate Serafim Amu nu s-a mai dus pe la altele de-am.
0: Bine, o să difuzăm această piesă cu mare drag. Vă mulțumesc frumos.
1: Mulțumim frumos, o mână caldă, Serafime, și o zi frumoasă în continuare.
0: O mână caldă, cu respect, sănătate. Toate bune, mersi. Așa, bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
2: Publicitate.
3: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
4: Teo Roș, The Models, Dina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
8: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
9: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Teodor Negar și piesa Mândra când s-a măritat a fost pe undele Plaiului. În scurt timp o să vină și Aurelian Andreiescu cu piesa Copacul, o melodie care va substitui piesa solicitată la începutul acestei ore, pentru că nu se găsește în fonotecă. Să vedem cine ne sună. Ziua bună!
1: Bună ziua, Serafimi!
0: Bună ziua, domnul Ivan!
1: Ivan Mărândeni, mulțumim frumos! Serafimi, astăzi am vrea ca să puneți pe postul dumneavoastră de Radio Plai cânticul de Mihail Ciobanu, Anii mei zbor ca cocorii. Fie acest cântic pentru toată lumea bună, pentru toți ascultătorii Radio Plai, pentru toți sărbătoriții de astăzi, pentru toți prietenii noștri, pentru toți prietenii de la gașca familie Radio Plai. Le dorim la toți mult, mult sănătate, fericire, bucurii de la cei dragi inimii și sufletul. Mult sănătate, fericire și bucurii dorim

0: lui domnul Gelor la Vaslui, George și Lidia Stelea și Iulia Găuă de la Hârdieni, Clodieni, de la pe doamna Zinaida și Leon de la Soroca, Maria Baclie, Maria de la Cahul, bunicii Radio Play, bunica Vera și bunelul Radio Play, domnul Pavel Baciu, Vera Țaranu de la Putinet și în ultimul rând Zinaida de la Pâdlița, Fălești, vecina noastră cu sate. Și lui domnul Iuri de la Răduleni îi doresc tot mult sănătate, fericire și să nu dea mâinile în jos, să meargă înainte cu rugăciuni către Domnul, căci El la toți ne poartă de grijă. Și ție, Serafim, mult sănătate, fericire și multă bucurie și un post cât mai ușor să-l trecem.
1: Vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc mult,
0: Piotr. Și vă mulțumim de ascultare, o zi frumoasă și liniștită în continuare vă dorim.
1: O mână caldă, pace și bunăstare, Doamne ajută, mersi!

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, domnul Serafim! Vă sun de la Drogea, Serafima. Vă rog frumos cântecul lui Iurie Sadovnic în memoria lui, cât mai trăim pe acest pământ.
0: Da, bine, o să difuzăm această piesă frumoasă. Mersi foarte mult și numai
1: da,
0: bine.
1: Și mai este în gură gaminte, dacă se poate, la sfârșit de emisiune, dacă mai rămâne timp, rog, cântecul care ieri a fost cântat, cât, dacă mai ai măicuță sau dacă mai ai părință, nu știu, așa.
0: Da, la ce oră a fost piesa?
1: Ieri, aseară, tot la emisiune dumneavoastră.
0: La 17, da. Am înțeles. Da. Bine. Da. Mersi foarte mult și numai bine. Sănătate.
1: Reușite peste tot la toată lumea. Vă mulțumesc.
0: Așa să fie. Bună ziua! Alo?
2: Să trăiți, domnul Serafim. Bună seara, Serafim. Eu doresc, Serafime,
0: da,
2: să-mi dăruiți mie, unul dintre cei mai fideli ascultători muzicii cele mai frumoase, populare, moldovenești, românești, care se transmite la radio Vai, zilnic. Îmi spune Mihai Dăscălița din satul Dubăsare Vechi, Raimonul Crăuleni. Și anume, eu doresc în amintirea regretatului nostru, marului talentatului cântăriș de muzică populară, care cu mare părere de rău ne-a părăsit de tânăr Vasile Marin cu cântecul Cine în dragoste nu crede.
0: Așa, cu mare drag o să difuzăm această piesă.
2: Da, da, da. Ne-a părăsit de tânăr Vasile.
0: Bine, noi...
2: Da, ca și Maria Dragan și mulți alții care au avut darul de la Dumnezeu să fie așa cum au fost ilustri, așa îți apar oamenii invidioși în viață și eu am întâlnit de aceștia, Serafim, și i-am în Mahale, sat, Raion, Republică. Am făcut și eu 10 de ani de arte care îți spun în față că ție încă prea merge în viață. Închipuiți-vă ce vorbesc ei pe dindoși. Iată cum e omoare, cum i-a învățat în colhozele rusești și ovecice, îi învățau să se gândească, să fie pântece de plin. Iar este cum ziceau rușii, în rusești au o vorbă populară la ruși. Mă ia hata scraiu, nici eu ne znaiu, ca eroi romanului Mihail Solohov, domnul liniștit. Vă rog să mă iertați, Serafim, că am vorbit prea mult, căci n-are sens să vorbești mult și degeaba, căci au ieșit de modă toate acestea, cu părere de rău, la orice nivel, la etapa actuală. Și vă rog să-mi puneți cântecul regretatului meu, Vasile Marin, care l-am solicitat eu pentru mine, Mihai, a Dăscălița din Învățare Vechi Răuleni, pentru ce vă mulțumesc din suflet și din adâncul inimii mele, Serafim. Și vă strâng mâna, prietenește, cu multă, multă sănătate dumneavoastră, că e cei mai scumpă decât toate. Cu mare drag, Mihai Dăscălița de Păsare Vechi. La revedere, Serafim.
0: Mersi foarte mult, domnul Mihai, și numai bine, sănătate.
2: Mulțumesc frumos.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
1: Alo!
0: Sigur, sunteți în emisie directă și se aude foarte bine. Noi vă auzim perfect.
1: Mă auziți?
0: Da, cu siguranță.
1: Domnul Serafim,
0: da.
1: Eu doresc sârbă de la Nordi de la Valiu.
0: Așa.
1: Dacă spate.
0: Sârba lui Valiucu sau sârba de la Nord?
1: Sârba de la Nord de la Valiu.
0: Sârba lui Valiucu este orchestra Tarmi. Sârba de la Nord este Nicolae Botgros. Care din ele?
1: Nu, de la Nord.
0: Am sârba înțeles. Da, da, da. O să difuzăm de Nicolae Botgros. Mersi frumos și sănătate. Da, toate bune.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Terafin!
0: Bună ziua, doamna Vera!
1: Eu vreau vă rog mult de tot, am două felicitări, dacă poate. La noi este sărbătoare de medicul de familie, zi de naștere, Emilia Leonidu Nachefu. Are două fete, și vă sănătoasă, să le poartă de grijă, sănătoasă și bucurie și bucur de nepotăi. Și doresc cânticul de Natalita Proca, are mama două fete.
0: Da, bine, o să difuzăm această piesă.
1: Pentru domnul om la Marandeni, nemuritori, viață.
0: Bine, dacă o să ne rămână timp, mersi frumos.
1: Rămâne timp, vă rog frumos, doar vă rugăm.
0: Mersi foarte mult pentru apel.
1: Pace, bucurie.
0: Și bunăstare, mersi frumos. Așa. Bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: De 25 de ani economisești zilnic cu Linela, iar pentru tine am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie la Linela poți cumpăra latte înghețată Plombir în sortiment divers la doar 9 lei și 90 de bani și domnița zahăr alb la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani alături zi de zi.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
6: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-2010. Bursamuncii.md 079-50-2010.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

Aurelian Andreescu și piesa Copacul a fost pe undele plaiului. Prieten, trebuie să vă anunț că în următoarea oră la fel vom avea dedicații. Ne reauzim în scurt timp.

ceva sfânt. Vom trăi pe acest pământ cât pădurile ne dor, mai avem un viitor, cât trecutul ține-mi minte.

ceva sfânt. Vom trăi pe acest pământ cât durea ne vor zboare. Ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616. Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
6: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Stimați radioascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. De asemenea, puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Play. Am primit un mesaj: bună ziua, Serafim, mă numesc Claudia Maria Durdun, în această frumoasă zi de vară vreau să-mi felicit părinții Iurie Luțic și Mariana din satul Cenac, Raionul Cimșlia, cu ocazia aniversării căsătoriei. Pe 6 iunie ei au împlinit mai mulți ani frumoși de când sunt împreună. Le doresc multă sănătate, răbdare și putere, fie ca bunul Dumnezeu să-i aibă mereu în pază. Felicitarea vine din partea celor patru copii, Claudia Maria, Nicolae Petruț, Crăiță, Denisa și Alexandra, precum și din partea mamei Ecaterina Gârneț. Le dedicăm melodia La mulți ani de Zinaida Julia. Vă mulțumesc plăișilor pentru emisiune și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Bună ziua!
1: Bună ziua, Serafim! Iarăși eu, Iurie Rădulescu, am rugăminte la tine pentru toată gașca Radio Play. Mulțumesc la toți de cuvinte frumoase care mi le-au spus și doresc cânticul pentru toți La fântâna de la poartă, că de mulți nu l-am auzit, Serafim.
0: Da,
1: de nou, frumos,
0: sigur.
1: Vă zic bună în continuare.
0: Mersi frumos, da, o să difuzăm cu drag această piesă. Toate bune.
1: O mână caldă.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnule Serafim!
0: Bună ziua, domnul Pavel!
1: Eu aș dori pentru gelul să-i cuteți cântico, acasă e un rai. Vă zi bună, mulțumesc, sănătate vă doresc!
0: Mersi frumos și o mână caldă cu respect, toate bune!
1: Mulțumesc asemenea, sănătate!
0: Așa, bună ziua, Serafim, vreau ca prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit feciorașul Vitalia sa în sus cu ocazia zilei de naștere. Noi, părinții, îi dorim multă sănătate și tot binele din lume. Vreau să ascult un cântec de Valentin Uzun, la mulți ani, vă mulțumim plăieșilor pentru emisiunea și vă doresc o zi bună.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Bună
1: astăzi
0: ziua,
1: vreau
0: doamna
1: să vin cu câteva cuvinte frumoase, deoarece e duminică, la noi plouă de seară și astăzi nu m-am putut duși la biserică, dar vă mulțumesc frumos de cuvintele frumoase, iau, te-am pus emoții, de cuvintele frumoase pe care ne le-ați adus astăzi când ați început ora 13. Ce aș vrea să spun, vreau că în această zi frumoasă de duminică, îi ploiați cum este, e bine că Domnul ne-a dat ploaie, aș vrea să felicit toți prietenii mei, mai ales pe cei de la Gașca Radio Ploaie, că sunt niște oameni care sunt de mai demult, știu să vorbească, știu să mulțumească la greu, la ușor, știu toate cuvintele care să le spună. În primul rând aș vrea să-i mulțumesc pentru mesajele frumoase care ne le aduce aproape în toată ziua Domnul Gelu de la Vaslui, doamna Zinaida cu familia de la Soroca, doamna Maria Baclia, doamna Maria Boieru, domnul Ion de la Marândin cu familia lui, doamna Zina de la Pârlița, cât de mult am auzit-o, și doamna Serafima, astăzi am auzit-o. Le doresc la toți multă, multă sănătate, bucurie de la copii, de la toți cei care ne înconjoară. Și domnul Serafim, aș vrea să-ți spun, cum nu vreau să judec pe nimeni și nu vreau să spun, dar cândva de la colhoz, pe dealul mare, nu se fura. Erau niște pământuri de-o dragoste, te uiți la dânsii. Pentru aceea am fost și eu, am lucrat șefă de zvinov în brigada de liviez. N-am furat și nu suntem de cei care am furat, ca tot mai multe vorbe, tot la colhoz pe dealul mare se fura. Nu, atunci au fost o lume a muncii, cinstit. Vineam acasă cu sumca pe care am avut mâncare și apă întrânsă. Mulțumesc frumos că m-ați ascultat și aș vrea ca să în această zi să răsune cântecul Ascultă-mă, Stăpâne, Doamne, de Plăieșe.
0: Da, cu mare drag o să difuzăm această melodie. Vă mulțumesc frumos pentru apel.
1: O zi frumoasă și o săptămână binecuvântată, domnule.
0: Vă îmbrățișez cu drag. Doamne ajută. Mersi.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Vă rog, Zinaida, vă ascult de mare dragă și dați-mi voi să vă felicit pe toți cu sărbătoarea de astăzi, că astăzi este ziua fiecăruia din noi. Sănătate vă doresc, dragilor! Un mesaj special am pentru domnul Ivan de la Mărândeni. Îi mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Doamne Iulia, numai ce am auzit-o. Domnul Gelu, care e alături de noi toată vremea. Și ce să vă spun, dragii mei? Vă doresc multă sănătate, pace, liniște. Și te rog, dragă Serafime, cânticul de Doamne puterea ta, de Nicolae Cipotaru.
0: Dar, cu mare dragă, să difuzăm această piesă.
1: Ascultă-mă, puiuleac. Doamna Serafima a sunat, ea a dorit melodia Dacă mai ești încă o mamă, de Rafila
0: Barbos. Da, da,
1: dacă
0: da.
1: Găsiți timp să o puneți, așa ascultau că îmi place la nebunie. Dar de discursul dumneavoastră, ce pot să vă spun eu? Judică cei care merg paralel cu biserica. Judică cei care n-au contribuit cu un bănuț la ceva. Nu mai zic eu pentru și și pentru și. Înțelegeți? Omul bun, omul deștept, omul nu judică. Fașii, da tașii. Dacă are departe și parele, cum v-am spus încă o dată, așa la judică. Așa că să ne judece Bun Dumnezeu pe toți, după inimă, după har, după tăi ce avem noi. Sănătate. Încă o dată plecăciun părinților. Îi mulțumesc din suflet. Dragilor, un post binecuvântat la toată lumea. Sănătate și să nu ascultăm gurile rele, că avem fiecare rățiune în cap, judecați, auziți, dacă aveți, puteți auzi și gândiți-vă dacă aveți cu ce vă gândi. Sănătate!
0: Vă mulțumesc foarte mult, doamna Zinaida, vă îmbrățișez cu drag și plecăciuni. Doamne ajută!
1: Sănătate! Cu Doamne ajută!
0: Mersi!
1: Un post binecuvântat!

0: Ziua bună!
1: Bună ziua!
0: Da, da, sigur că vă auzim.
1: Pentru Ruslan Stișco din Asam Țărâncuța, Sârba Lălăiete, din Asam Plăiejei.
0: Așa, Țărâncuța?
1: Pentru Ruslan Stișco.
0: Melodia cum se numește?
1: Melodia Ansamblu Plăiești Sârba Lălăiete.
0: Bine, mersi frumos și sănătate. Toate
1: sănătate.
2: Hai.
0: Așa, prieteni, urmează Nemuritorii și melodia Viață, Viață.

0: deschide cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
1: Simte ritmul latino și câștigă bilete duble cu Kaufland Card Extra. Activează cuponul de participare. Cumpără de 250 de lei, scanează Kaufland Card Extra și ai șansa să câștigi bilete duble la concertul Ricky Martin. Kaufland.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Culeg Buzatu și melodia Acasă e un rai a fost pe undele plaiului. Am primit un mesaj. Salutare, Serafin, vreau să-mi felicit mama Valentina Berdianu din Portugalia. Draga mamă, tu mi-ai adus în calea mea doar fericire și dragoste. Îți mulțumesc pentru puterile de viață pe care mi le-ai dăruit. De la tine am învățat că pot fi puternică, tu ești îngerul meu păzitor. În această zi de naștere îți spun un sincer la mulți ani. Prieteni, trebuie să punem punct urei cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 327 29, o puteți face la ora 17, iar până atunci echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

dragii mei, ne aflăm ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr. Iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni.

0: publicitate.
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă. Publicitate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești.
5: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Prieteni, bine v-am găsit pe Plaiul Sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecele ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecărei inimi. Deci eu vă îndemn să nu vă ascundeți emoțiile și să dați radioul mai tare, așa că lăsați muzica să vorbească de la sine. În scurt timp, dialogăm cu vara. Rămâneți aproape pentru că vin cu prognoza meteo.

citate. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revistă.

0: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moltsel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltsel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 022 79 74

Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, la Briceni, Soroca și Bălți, termometrele indică 21 de grade, la Chișinău și Ungheni sunt 24, iar la Leova, Cahul și Comrat vor fi 25 de grade. Noaptea în nord se vor înregistra 12 grade. În centru se prognozează 14, în sud se așteaptă 17, iar în capitală minima va fi de 15 grade. Mâine cerul va fi noros, iar termometrele nu vor depăși 27 de grade. Acestea au fost datele meteo. Bucurați-vă de orice clipă, indiferent de timpul de afară.

Eu mult prea dedicat, se urc pe al meu val fără să vreau atunci. Am fost mereu plecat, dar din tot ce am cântat, cel mai de suflet cântec e

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bunii mei prieteni, noi începem cea de-a treia oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 229. Bună ziua!
1: Bună seara, Angeras! Este universul de mare jale. E ceva în legătură cu pălăvrăgeala horoscopului, da sau nu?
0: Ce e cu horoscopul?
1: N-am cuvinte. Lacrimile tale care curg din ochii tăi se scurg în sufletul meu. Mă frige lacrima ta. Un sentiment ciudat de neliniște, că nu știi cine locuiește în oglinda vieții. Tinerețea, o iubă trănețe. Imaginează-ți ce tinerețe buină am petrecut dacă nici în timpul de față nu am liniște. Îți doresc să luminezi ca luna și să încălzești ca soarele plâng și cald. O duminică binecuvântată, baftă în toate.
0: Vă mulțumesc mult, doamna Valentina.
1: E de dorit să treci la actorie. De minune ți se primește. Include melodiile Nu e ușor a fi părinte de Antoș, pentru tine, mamă, când tu m-ai făcut Bălășoiu. Și dacă ți iasă în cale, Aurel, poftim. Nu se potrive.
0: Am înțeles. Da, da. Mersi frumos.
1: M-a venit doar zorul de Aurel.
0: Bine. Mersi foarte mult, vă îmbrățișez cu drag, pace și bunăstare. Doamne ajută.
1: Da, piazma ta cinci. Să rabotă.
0: Toate bune, mersi. Așa. Bună ziua, Serafin, vreau să ascult cântecul Surioara mea de Mihaela Taburea. Compania de orchestră a Lăutarei semnează doamna Lidia Ciobanu.

0: Alo?
1: Ziua
0: Radio
1: bună!
0: Kai?
1: Da, sigur!
0: Băiețelul Serafim?
1: Da, eu sunt.
0: Păi, drăgutul meu! Da, am de la Constantin și Ileana, de pe data de 3, tot mă chinui să vă sun. Și Nică, bai ocupat, ba că n-am luat numărul corect, ei lasă, le legăm deoparte, de gard. Că acum când Teodor Negar, că m-am dus mândra mea s-o mărita și am legat morgul de gard. Eu vreau amuia cânticuista de nu spun de unde și cum și localitate, dar unde a ascuns domnul Norocu, Cretu, știu că familia, dar cum îl cheamă, să-i dea Dumnezeu sănătate.
1: Mitriță Crețu, unde a pus doamna Noroc?
0: Cum?
1: Mitriță Crețu, unde ai pus doamna Noroc?
0: Dumitrițu?
1: Nu, Mitriță Crețu.
0: Mitriță?
1: Mitriță.
0: Mitriță?
1: Da.
0: Aleu, ce fel de nume?
1: Așa este,
0: Mitriță,
1: cred că
0: e o interpret
1: din România, din câte intuiesc eu. Mitriță Crețu, unde ai pus doamna Noroc? O să difuzăm și această piesă.
0: În fiecare zi, eu, Radio Play, cu dânsul, cu compania mea voastră, să vă dea Dumnezeu sănătate.
1: Vă mulțumesc mult.
0: Vă cuprind și vă pup de la distanță.
1: Și eu vă îmbrățișez cu drag. Doamne ajută.
0: Și vă pup.
1: Și
0: vă
1: numai
0: pup
1: bine.
0: Mult.
1: Să rup mâna. Mersi.
0: Mulțumesc mult. O zi bună.
1: Bun găsit, Serafim! Astăzi aducem sincere felicitări doamnei Luba Babi, șeful oficiului poștal din satul Clinjeni, raionul Fălești. Îi dorim multă sănătate, prosperitate și realizări mărețe. Solicit melodia, are mama două fete de Maria Ghinea, semnează doamna Adriana Ciubară Rotaru.

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, domnul Serafiem!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Lidia Țurcanu din satul Găliești. Prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi felicit o prietenă, Vera Coza, din raionul Nispureni, satul Soltănești. Îți doresc multă sănătate, ani până la 100, sănători și numai bucuroși să ai, de la copii bucurie să ai. Să-ți fie viața frumoasă ca cânti cu soarele și luna. Eu îți doresc tot ce e mai bun și cel mai frumos pe acest pământ. Și un buchet mare de busuioc să-ți deie Domnul numai bucurii. Să ne întâlnim sănătoasă dacă mă auzi, doamna Vera. Și dorim cânticul de, nu știu cine-l cântă, prietena mea, dar nu știu cine-l...
0: Eu cred că e Gabriela Comaneci și piesa Prietena mea. O să difuzăm această melodie.
1: Domnul Serafim, vă mulțumim mult că sunteți tot timpul în casele noastre. Dumneavoastră multă sănătate, ani până la 100, sănătoși. Vă mulțumim foarte frumos. La revedere!
0: Și eu vă mulțumesc și vă îmbrățișez. Doamne ajută!

Bună ziua, Serafim! Mă numesc Deana Cebanu, vă scriu din satul Horești, Raionul Fălești. Am o dedicație muzicală pentru Valeriu Osoianu. Îi doresc multă sănătate, multe bucurii și tot binele din lume. Să fie mereu cu sufletul curat și blajin, așa cum te cunoaștem noi. La mulți ani, dragul nostru, te iubim enorm și te prețuim. Să mergi mereu cu capul sus și pieptul înainte, să ai zâmbetul mereu pe buze. Vrem să ascultăm melodia Spune Luna. Vă mulțumim plăieșilor pentru emisiunea și pentru că sunteți alături de noi, ascultătorii dumneavoastră.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Nelu Bălășoiu și cântecul Tu Mamă Când M-ai Făcut a fost pe undele plajului. Am primit un mesaj: bună ziua, Serafim, difuzați vă rog melodia Unde ai pus Doamne norocul. La această piesă o dedic pentru toți ascultătorii Radio Play. Semnează Victor Gimp.

Salutare, Serafim, prin intermediul dumneavoastră vreau să ascultăm piesa Fa Marie cu Paris. Bunicăi mele îi place mult această melodie. Semnează cu drag

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim! Vrem să scutem cântecul din străin când vin acasă.
0: Așa, bine, o să difuzăm această melodie și noi vă mulțumim.
1: Sănătate!
0: Toate bune!

0: publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, ca clasic, cremă de brânză, 200 grame, diverse sortimente, 19,90 lei. Și gurman, safalate tradiționale, 45,95 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
5: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Mitriță Crețu și piesa Din străini când vin acasă a fost pe undele Plaiului. Am primit un mesaj: salutare, Serafim, vreau pentru toate femeile care lucrează la Bogatmos să difuzați cântecul Doamne ajută fă minunde, Iustina Ieremia, cântecul. Vă mulțumim mult, dragii noștri, și vă așteptăm și mâine cu muzică bună și frumoasă. Sănătate tuturor ascultătorilor. Pretendoresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punctul rei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați. Rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Cu drag de voi, microfonul a fost însuflețit de bunul vostru prieten Serafim Gangan. Vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Am avut fericirea să mă nasc și eu într-un sat care poartă numele unei flori. Frumos este satul copilăriei mele, frumos ca o floare de bujor.

Bujorul este floarea sufletului meu, izvorul și leagănul copilăriei, satul străbunilor.

0: Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Horse, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: publicitate.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 0675377777. Bursa Muncii. 0675377777.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

să trece mai ușor. Cântă și te simte bine cu prieteni lângă tine. Cu-n cântec de uf și dor, viața trece mai ușor. Hai, prietene, astăzi seară cu toți ne veselim. Să ne cânte șovioară, cu toți sănători să fim.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, a intrat în hume, până la ferestre, până la poveste, până la măicuță, care nu mai este. Pragul tău de piatră,

piange, năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de decere. Coarde de furnice, năpădesc de afară, eu ca să remădul și să vin iară. Au crăpat martaci.

0: calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Felicitate!
1: Noroc, mătru!
2: Noroc!
1: Dar de unde vii așa fericit?
2: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
1: Serios? Dar ce-i să faci acolo?
2: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
1: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
2: Hai, scrie 067-53-77-77.
1: Cum ai zis că se numește compania?
2: Bursamuncii.md 067-53-77-77. 77.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md

schimb strop de jack. Pereții mă ascultă în timp ce le vorbesc. De ochii tăi vezi, nu prea vorbit.

sale n-am mai suit. Eu la deal n-am mai suit, măi.

Ia buchetul ăsta de flori, ca să-ți mai treacă din fiori. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr prun și o țigară cu tutun. Rămas bun.

Dumnezeu. Doar așa îți va fi dor, măcar atunci când ai de greu. Că tot ce a fost greu l-am împărțit la doi mereu. Acum că ți-e bine, ce al tău e doar al tău, ieși și pilit. Șterge, pleacă, lasă-mă gol spirit, fiindcă n-a fost menit. Fericire, n-am tot ferit.